0: ziua ce ți cezni poi ci nicui ne govi dia. Amurea că zis de căcină, corbă zi, ai de muretu. Zăștă? Neamă și e pe zintă, neamă și e i Gigi.
1: Premina